0: chlapům se moc nehodí.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio. Mám pocit, že nám do bod teče,